اینجا رادیو کان شلوم رادیو شنوندگان محترم در اسرائیل خاطر ساعتی 12 نیم امروز روز جمعه از میکروفون یوسف میرزایف در دوام برنامه‌مون صحبت حروف هلال خیمو رو میشنویم در برای پروژه امین هفته برنامه‌مون رو با سرود در اجرای سعدی خیمو سر میکنیم

0: این بود سرود در اجرای سعدی خیموف. اکنون به دقتتان صحبتی حروف هلیل خیموف از پاراشای همین هفته.
1: دوستان و عزیزان، شنوندگان محترم، پاراشای هفته ما پاراشای عقب که آن میباشه پاراشای سیومی کتابی پنجمی سفرتورای ما، کتابی دواریم. چخیلی که در وقتی سرکردن کتابی دواریم فهمونده داده بودیم که کلی انمین کتابی پنجمی سفرتورا سفر دواریم میباشه پندو نصیحتهای مشربنو پیش از منحا یافتنی خود که سر کردن از روزی روش حدشی مای شباد تا روزی وفات کردنشانه هفتمی مای آدار، هر روز قوم اسرائیل به نزد خود جمع کرده یک تا نصیحت دادن که اگر بری خدا باشتان روزای نیکی میبینیتان، اگر از خدا رو گردانده به فریبی ساتان و شیطان رفته از روی رویشی دیل خود اگر کار کنیتان، در آن وقت خدا هم قرش آمده خدا نکرده شمایه به دست دشمنانتان سپاریده روزای وزبین و سخت به دشوار میگردیتان. پاراشای ایکو به مشربینو نصیحت داده و قوم اسرائیل میگون که اگر با فرمانهای تورا رویش کنیتان، در آن وقت خدای هم وعده ای که در پدرای شما داده به وقت و ساعتش زمین حاصل شمیتیه، آسمان باران شمیتیه، به حضور و حلاوت زندگانی کرده عمری دراز میبینیتان در زمین پدرانتان در ارض اسرائیل، روزای نیکی به خروسندی میبینیتان، از همین سبب شمای خدا مگه در دوامی 40 سال در چلو بیابان گردانده مقصد بزرگواری خودشه به شما نشان دادک که در دوامی 40 سال از آسمان به معنا بارانیده شمای خورانده، از چشمی آب شما آب داده، در چلو بیابان ها از راه رفتن پاچاتان ورم نکرده، از گرمی و تشنگی یگام آدم خوش نشده خدا نکرده یگام کسل نشده، تا حتی لباساتان در بدنتان با همراه شما یازیده ابراهای ایزد آمده پرداز داده، هر روز جمشی کرده در تنی خودتان لباساتان تازه میکردن. همین معجزه‌ای به شما خدا نشان دادگیش مقصدش آن که همیشه باورتان، ایموناتان، اعتقادتان باید بس به درگاه خدا باشه که دانیتان که لا علی لخم یخیه لبدو یخیه آدم که الکل متصفی ادونای یخیه آدم. یعنی مشه ربین آمده میگون که مقصد خدا همین معجزه به شما کردن که دانیتان که عمری و حیات آدمیزاد نمی باشه وابسته بس بر نان، الا در امر خدایی که هستگ بدرنی گندم و نان، الان امر خدایی که فرمایده که گندم رویش کنه، در همون وقتی که بدن اوقات میخوره، خوراک میخوره، میوه دانه میخوره، نان میخوره، جسد خاک ما بهره بر میشه از نان، از گندم، از میوه دانه، ولیکن نشامایی که در بری ما هستک از چی بهره بر میشه؟ از همون امر خدایی که بدونی انمی نان و میوه دانه هستک. از همین سبب اگر سایپای رو بیتان اویل کرده برویتان، آدمی که اگر در دوام یک هفته اوقات نخوره، آب ننوشه، چی میشه حالش؟ البته که خدا نکرده میموره. چهل آدم میموره در وقتی که نشما از بدن جدا میشه. آمونه سوال پرسیتان گویتان که به نشما، آن نشما خوردن که به تو وابسته نیست، از خوردن تو یگام چیز بهره بر نمیشی. چه در وقتی که جسد خوراک نخورده چه از جسد جدا گشتی؟ خیلی جسد سوس میشو، جسد کسل میشو، جسد بیهوش میشو، اما تو چه از جسد جدا گشته پرتفته برامده میری؟ او با از اون که از خوردن و نوشیدن ما به تو یگام دخل نداره. الا جوابی آن در همین پاراشاکی گرچند که به چشم باسار وادام ما چیه میبینیم؟ نان رو میبینیم، ولیکن بدونی همین نان چی هستک؟ امر خدا هستک که اگر امر خدا نباشه انمین میوه دانه، انمین گنوم و جو رویش نمیکنه. از همین سبب ما وقتی خوراک خوردن اول شکر خدای باید به جا بیاریم. چخیل بنده شکر خدای به جا میبیاره، هر یک میوه دانه به خودش لایق برخواد داره. میوه درخت بوری پریه ایت، میوه زمین بوری پریه آدما، نان همو تیلی همین آرت، مایا بوری پریه گفن، نوشکای و شربت و آب.

خامگا قوت میته کی امون امر خدای کی حیات میته به همون خوراکواری همینه نشما برابر میشه. از این سبب در وقتی که اگر جسد در دوام یک هفته اوقات نخوره اگر نشما از بدن جدا میشه. چرا؟ چون که خوراکی نشما مست بدون همه اوقات امر خدا کیلو علالخم لودو یخیه آدم که الکل ماتسا پی ادونا یخی آدم دور دور همین نام امر خدا هستک. در سالهای 92 در وقتی که بسیارتای برادرهای ما آله خده شده آمدگیشون به یک کارگر در ایشیوه ما بکار میکردک، هر روز به نزدی ما آمده یک تا دوتا شریعتهای میخوندک. روز از روزها شریعتهای براخای خونده براخای شکل نیه بیدوارا دارا و گفته نه شته به نزدی من خوند کو یک تا نویسته گرفت. بعد یک هفته تاخته کرده به نزدی من آمده من اچاق منچی کرده منه داریا کرده خلفه جان تو جانمه مگه شما جانمه خریدید؟ گفتم چیکار کردیم مکو توی ندیدم امروز چه خیلی من شما جانتان خریدم؟ مگه که در وقتی که مگه شما دما یاد دارید که هر یک نوشاکی که منوشی اول براخا گوی در وقتی براخا گفتم مگه یک دو سیکون می پنج سیکون می یا یک منوت وقت می گره. من امروز مگو به هوای گرم در کوچه بودم آمدم مگو در آشخانه کارخانه در آمدم دیدم که مگو بدون خلادنگ یک شیشی کوکاکولا با مانند لیمونه در بارین یک آوی نوشاکی شربتی زب زر چشته. بای بای گفتم مگو البته که این می باشه لیمونه در یک تکک هوا گرم بدن جوش ساده بدون این کاسه پور کردم اگه انم کم میخواستم اگه برداشته نوشیدن به یک دم بنا خواست نگه که پیش ما باید آمه که تا براخان نگویی باید ننوشی با تا براخای مگه آست آسته گفتم باروخ عطا عشم الوکین و ملخ عالم حال شکل نگفته بودم که مگه بایی این نوشاکی ببنیم زه چی بوده وی؟ اکنومیکه مگه که خلفه جان اگر من مگه به براخا امینه یکی می برداشتم مگه خاضر من خاضر نزد شما اومده نمی تانستم این براخایی که شما من یاد دادید در همین چند سیکنده که بین براخا گفتن و تا کاسه بلا رسانیدم مگه من امرک خلاص کردید. بدیدون که دوستان عزیز ما باوری کامل داریم که هر یک میسوایی که آدم میکنه به نفع خودش میکنه، هر یک تورایی که آدم میخونه برای خودش میخونه که همه فرمانهایی که خدا به بنده سپاریده از این به درگاه خدا باور کنیدان یکم نفع نیست، همی کمی میباشه برای نفع آدمی زاد. رایم بیتون که انمی براخای گفته سایه خدا باید اثر ما کم نشوه، نام خدا ویردی زبان ما باید کنده نشوه. هر یک سیکی میخوریم براخا گفته خوریم، خوراکی که خورده شدیم برا نوارخش گوییم، شکر خدایی که به جا آوردیم البته که پاسوک ثابت میشه. به خود مکم اشکر از کرد چمی افا الیخا و برختیخا، به هر مقامی که تو نام منه به زبان گرفته نامبر میکنی خدا مگم من آمده در همون جا توی برخا میکنم دعا میکنم. همیشه دعای خدا بالی سرتان باشه، نگهدارتان خدا باشه از کلی وعبه ها، از کسلی ها، از بیماری ها خدا خودش نگهدار باشه، در پناه خود در سایه خدا باشیتان، یگام شکست و نقصان و کسافت به شما صادر نشوه. به خانواده تان روزای نیکی، خورسندی، توی تماشا، تنیسی خط، خاطر جمع، پرناسا برای وقت، شادمانی به دیل، بلوتان خنده باشه. با همی شما دوستان عزیزم، شبت شرم و رخ، دوستی دعاگوی شما، هراوی لیل، بین منخیم خیمو.